don ye tosu dumye no abo abisha fwa ha eyakuma 87.9 FM so enye ema renfi se ne akwa kwa ye ebinada. Na michiremo e bobo sume no ne de tosu du num ewa fimpinu enafei edyonu ensia emu. Broni ebeka se September eye 15-20 eye 26. Efisa bre kwa pe mse dumye no ebe tima pa unsime duya sandi ya mwone mentinane nsembi ya mpenu foda roma. Wonu makuchire bie edi asuma me no mensuma tena konya kese mumu eya masade ese metima to nsemu nyina kama etimi apete edi amamure nsemi efri akuma fm ase abra akuma fm ye wo kuma ase asokwa ne ne kuma se city mall onu mgeti kese ne hwe ne mu a emie bia wo kwa benya jensemu bia tie no akenkan dodo na efri no ebi ya radio garden radio boss union mu bia omatu bata pm ohine kom london so beten ka tim da free Ghana radio ne kese pa ne betime twa gu e wo ye nimokrata so Facebook page ne so enti wo kɔno ma ba bia ye hwehwe obi ana ba bia hwehwe ade ye akwase bru ne hwene tenten fro ne success column no ba kuma 87.9 information eyi ba like page ne fo ho adwenkyere to ase brepam ye behwe na ye so yetime kan de amara fei wo so betime chehye dudo bia betime che ne chana do anim no nse de nsem ne betime akoso e wo ase ne wo gyna ye yi ensemu a mede eba bede montoa no emu ne ne mu bi ene se ye behwe de ne a kiremu ewo akunfi ena fe ne nko adoo amane ba ye nsa kan ya tese mu aden pa na tese akwakwa ya rosem ene se nkwanhye bi ese emani fa be se enan ne a kire wo mo atimi ato mo bofo wo mo mo pran so no ye betimi abomumu ewo ho enu mu ena fe ebobu sumi ena mpanifo de atuja se oh ya de na ye fense rabis no ese timi tena se din na yetimi bo hunda wuro ekasa de kire Ghana fo nyina edifa sa eye rabis yade ne no so eye yade ben ebehwe ne ade hu komo ade ama yenatifo ekuketo a wo Ghana ma shebe de fie ena omo ahyase a omo ka kire aban se sambre de sa 24 hour market no edwa no mpeso mu sisi no enemonim ye yi no ebe yo mutete break omu tita break na omu ko machi ansampo na obebe omanim aba bepemo a oma bepem na hwan ene di sa kukito na nimu a one Ghana fo nyina di sa nkomoi madaro mansemwei ebi akachire ya sima ewo manim yi mede ba bere mu tomo so for the legend Andrews Akwaboa ene

o yere edu ho fɛw o yere sro o koma no ho ani ye hu hu hu o no oba na da e mo oba ne kan chiro se me da se da wo ye bema na no oba da na wa na wase a mesi mesi hu menyu bema wo gu meme wo wiase nyina anim ase ye mema no se ye ne wo no dofu ekwishia wo wa gina meme wo wiase nyina anam enti se wo amo homa de ankyina wo yira wo yire nim se sa na meme bie wo wiase te wo gu ye ho anim ase enti sa ye didam ibi ho aden ibi so ho nya den ibi de ye yade ibi de ye nyini ana amo wa ye mre me pa cho kingdom jinsin power ne ye meme duro me de ma wo numa wo bubu se obema na ho de bebam we nye pekin kran obennum ne kakran kakra anopa mienu enumre mienu anopa mienu enumre mienu sabun safena ayi ni pedue ni madwuma afena obema ni begyina so sei oho omo a omo numa duro no omo di ho adanse obi wa na doctor enye baako da me ka chiro nye se okoto ayi ni baako pe me se onum ama ayi mu adwuma enti wa anum kra no na enye be 5 enwie na ayi mu adwuma enti wo ye be ma na wo hwe me wo pe se doctor pani me boa wa me numbers any good TV no so no famu baako ne frɛ me ana se un se ma sorry free TV no so a na wa frɛ me kingdom jinsin power any kingdom garlic bitters no wo ka bom no ma eboa wo super tremendous capsules eno ema no any mema mo enamu yade mo de na kingdom cool capsules ko ko duro papa wo sisi eyo wo ya sisi na wo de kwa penda na wo de besi na wo yere no eno ana ni ahodin ni mi nti mema na mo ho awu no unya kingdom cool capsules any kingdom jinsin power eboa wo ye pa se open no ibi ato ba bi eto nuo wo man yi mu bia no onsa ebeka bi ato na opese woni me doctor pani ameka sei etwetwe nkomo meboa wa me number na da form no onse number na ye me ensa me number na da form na 0559 7 2 9 8 8 5 5 0 5 9 7 2 9 8 8 5 5 55 so friend I engage and WhatsApp friend number 0559 7 2 9 1 0 9 0559 7 2 9 1 0 9 0559 7 2 9 1 0 9 and 0559 3 0559 7 2 9 1 0 9 and 0 5 9 3 0 5 9 3 7 2 7 2 2